0: چلی.
1: وی می بیدیو کنی و تلک خواب
2: امساد خیلی موافا از امسان کنید گنه ایدنم قدی شدنم
1: گنه ایدن ایما درخ لشمی بمیلخمه
0: شمی بمیلخمه از نتکی منتخیم
3: אני עדיין סמוראי.